kuzothike ngale kwalokhu bese singena ezibilini ze conversation yethu nangu usijava bethi amahemhemo